Kuvan tavalla hän on hanna vale uu hava ila eli ko hollo wanna mega ofa belu ego lo ego ego ego lo yo hey vale uu te find hollo ri puu nania ohavai allo vaikka Hawaiian.